Ξέρεις και να ρίξουν φίλοι φρίκα. Η μπύρα τα να κόστη νημίκ. Καβάδα με ροζ την πόρτο καλά. Ξενοφούγ, κανό σε δάρο. Κτώ το λόγο σφίτσο και τσικέ. Τσι σε μου σε εξπλέκα. Σου τα σρέκουνο σκουμάρια νημάντικα τι ώρα. Νο αμνουμαράτ. Ξέρεις την πάρκα και στην καλά λότο. Da, eu spuneam mă sine mea și combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.